0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am rat, căr se văzim spețiclu.
1: Radio-i.